0: plats.
1: Det stammer sakka sitte, prata på pesala. Du stammer bara mamma etta. Och sätta nu tristinat, enta vastu tömpäkät. Ja sanat, sain kallistus entala. Radio Kids Zone.